ایګو په نوله تمنګشګر انی محمد رفیع څخه جوړ आवाज نکتستو مې ایکلو آنند بخشي چې رچنا شولي انی سنگیت لې لکشم خان پاري لال هني دو راستے یا فلم اتلنگیت نکتستو مې ایکلې تم کا یاد کړون دیتا ایزراچا 8:30-9 مزګتی صدا بهار کاریا وینوي تم کا ایک پک میټلی گایک محمد رفیع هنجس आवाजत لګیتا